इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन नवराज्येषु 28,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
अनुमोदिताः। एतासु परियोजनासु प्रायः 96,100 किलोमीटर मिताः रेलमार्गाः सम्मिलिताः भविष्यति। एताभिः रेलसम्पर्कव्यवस्थायां परिष्कारः, विद्यमानमार्गेषु यातायात सम्मर्दस्य न्यूनीकरणं तथा यात्रिणां मालवाहनस्य च द्रुततरगमनं सुकरं भविष्यति। एतासां परियोजनानां 29,000 30,000 पूर्णत्वस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, तेलंगाना राज्येषु 17 जनपदेषु विस्तृताः 5 रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अनुमोदिताः। एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेलजाले प्रायः 40,500 किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां 5 परियोजनानाम् अनुमानितव्ययः आहत्य 21,100,000,000,000 अस्ति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17,100,000,000,000 अधिकमूल्याः 3 अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिमबंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यानां 14 जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं 11 नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य 22-तः 27 दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इण्डिया इत्येतत् 64 कौशलेभ्यः 63 कौशलेषु प्रायः 70 प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा, विविधतापूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां, महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्रीगोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुं आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इण्डिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन सम्बद्धान् दिङ्निर्देशान् प्रकाशयति।

आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः, आतंकवादीसमूहाः वा अवसरेऽस्मिन् जनसुरक्षायाः, अतिविशिष्टव्यक्तीनां, महत्वपूर्णसर्वकारीयप्रतिष्ठानानाञ्च कृते सङ्कटम् उत्पादयितुम् एतादृशाणां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणं जेपी नड्डा महोदयमद्य अमिलत्। एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समित्याः एकोनाशीतितम सत्रावसरे संजातम्। अवसरेऽस्मिन् डॉक्टर टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्य क्षेत्रे विशेषतः मातृ शिशु कल्याण दिशि अथ च असंचारी रोगाणां विरुद्धं संचालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्रीनड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि। WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते 60,000+ संख्यकैः आयुष्मान आरोग्य मन्दिरैः जनसामान्यस्य समीपम् उच्च रक्तचापस्य, मधुमेहस्य, सामान्य कर्करोगाणाञ्च प्रारम्भिक परीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता। सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगम प्रेषण मार्गाः कल्पिताः। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानः मलेशिया तैमोर लेस्ते म्यांमार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरीयोपवेशनम् अकरोत्। एताः मन्त्रणाः ह्यः नवदिल्ल्यां समनुष्ठितायाः कृषि वानिकी विषयिण्याः नवम आसियान भारत मन्त्री स्तरीय संगोष्ठ्याः अवसरे सम्पन्नाः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अतितीव्र वृष्टेः, क्वचिच्च अतितीव्रतर वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। महिलानां क्रिकेट क्रीडायां एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।